Perwerdigara dilekim ewe ka agri hawa rêtê nekeve abrûyekî bêzirq û riya to binase û padişa geda xwaya xwasî to bi behane ya derkirdinî şit bi behane ya eger lêm pirsin qartekim niye nayzanim mayî bendecîm çi ye اینجا کوابی چون نگمه تو کوابی تبخوم بلیم رنجرو

0: Bêguman eger serinc bidin avî du deryayî pal yek wek yektir nabin û têkil nabin. Yekîken avî sazgar û şîrîn û xwardinewî rewan û bêgirê ye. Belam emîtiriyan sêravek û tal e. Li her du kîşiyan goştî tar û tazeyî masî dixwin. O coreha mirwarî û gewher û ştî giranbehayî lê derdihênin û li dest û milî dekin û xwe danî bêderaziyaninewe. Her weha debînî ke keştiyekan bi navî de bi asanî hat û çû dikin û awekî dibirin. Tâ li fezl û bexşekanî xwe gore behremend bibin û bo ewiş ke spasguzar bin.
1: Eşkere ke xwe gore bi taybetî û bi bername coreha avî bo dirust kirdûyîn. Diyara hîkmetî zorî tedaye û hindekî lêman eşkere ye. Avî sazgar rûn û eşkere ye ke çende pêwîst e bo xwarin û xorak amadekirdin û avdêrî berûbû mekanî kiştûkal û jiyanî ême û zîndewranî şî leser bend e. Coreha avî kenzayî şî bo bedîhênavîn ke her corêkiyan bo çareserî hindê nexweşî besûd e. Avî sûr û talî ji deriya û zeriya û okyanûsekanî lê pêk hatûye. Zanayek dew barê we dilhêt. Herçende gazî cora û cor sala haye li zeviyê û berz dibêteve zorbeşiyan gazî jehravîn keçî hewa bi paçî mawetewe rêjekanî şî wek û xwey parêzirawe ke pêwîstin bo manewî ademîzad. Hemûşî bihoyî ew rûbere firawanewye li avî derya û okyanûsekan ke cigel ewiş serçaweyekin bo xorak û sûrî ew li sirûjda û ragirtinî keş û hewa bi şêweyek ke sazgar û besûd bê bo man û bo rohekanman. Ema hindekî kem e li nihênî dirustkirawan bew ciyawaziyanewe ser cemyan nexşesazî û rêxistin û endazegirî û hawahengî û hawsengiyan pêwe diyar e. Emeş bi xwe nebê subhanehu ve teala bi kes nakirêt ke em bûne werû gerdûneyî sazanduwe û bo her çî tiyayetî û her kes li ser zewyekeyetî. Bêguman ew hawahengî û wirdekaryane hergîz bi rêkewt rû nadat. Amejekirdin bi du cora ew li rûbar û deryakan de yekek li ew nihênyanê û li zor ştî tirîş de belkû li hemû ştek de ew wirdekaryane bedî dekirêt. Înca bîrman dixateve ke ême lew du serçaweyewe goştî tir û taze û nasik bedest dihênîn û bi coreha şêwaz amadeyî dikeyn bo xwardin wekû masî û coreha zîndewerî tir her weha mirwarî û mercanîş pêşkeş dikat. Mirwarî li nêw weçke masî de dirûst dibêt herka dilopek aviyan denkelimek çûwe navyewe maddeyekî taybet dirêje bi serî da û duwaî maweyek ew maddeyê req dibêt û dibête mirwarî. Mercanîş li layekewe rûweke û li layekî tirewe zîndewere liq û pop dihavê û li jêr derya de bi dirêjayî çendeha mîl ewende zor dibê carî we heye hat û çûyî keştî dixate metirsiyewe. Her weha her zîndewrekî dest bikeve esteme rizgarî bibe. Ca ew mercaniş bi şêwazî taybet parçeyî lê dikirêteve bo milwanke û hindê pêwîstî bikar dihênirêt. Keştiyekanîş bi asanî bi rûbar û deryakan de hat û çû dikin bew yasa û rêyasayanê ke xwayî gewre rêkî xistûwe ke peywestê bi çirî aw ew madanê keştî lê dirûst dikirêt û dibête hwey ser awkewtinî. Caran sûd li cûleyî ba werdigîre duwatir sûd wergîre li hêzî hilm û coreha sûtemenî. Lem serdeme de sûd li uranîum werdigîrêt û keştiyê gewrekan hat û çû pêdikat. Hemûşî xwayî gewre bo mirovî ramhênawe tâ sûd werbigirin li fezl û bexşî ew zate li buwarî sefer û bazirganî de ya xwed li rawmasî û rawî zîndewranî tir de و بو اوی سپاس گزار بن و قدری نعمتکانی خوای گوره بزانن که آشکرا و رونه خوای جان ملیاره ها سپاس و ستایش بو ذاتی پیروزیش کو من دی تو که او همو ناز و نعمت به شمارت بو آمده کردوین پێش ئەوەی ببینە میوان لەسەر زەویەکەت داوای لێبوردنیش دەکەین، چونکە زۆربەی میوانەکان سپڵە و پێنەزان و بەدنمەکن، نەک هەز بە ناز و نیعمەتەکان ناکەن، بەڵکو بۆ تاوان و خراپە و دژایەتی ئاینەکەت و قورئانەکەت بەکاری دێنن. لە کۆتاییدا خوای گەورە باس لە هەندێ دیار دەگەردونیەکان دەکات بە تێڵکێشانی شەو لە ڕۆژدا و ڕۆژ لە شەودا، کاتێ شەودا دێ چۆن بەرەبەرە دنیا بەرەو تاریکی دەچێت و دوای ماوەیەک دەبێتە شەو زەنگ، پێچەوانەکەشی ئاشکرایە کە چۆن وردەوردە سپێدەی بەیان پەیدا دەبێتەوە و خۆر گزنگ دەدات و دنیا ڕووناک دەبێتەوە و دوای ماوەیەک تیشتی خۆر تاریکی ڕادەماڵێت، هەروەها تێڵکێشانی شەو لە ڕۆژدا و درێژبوونی شەو لە پاییز و زستاندا، پێچەوانەکەشی لە بەهار و هاویندا ڕوون و ئاشکرایە. ئەوە تا دەفەرمێت ئایەتی سیانزە.

Navê Xwedê mezin û dilûvan, temaşevanan ezîz û remarî me demjimêr şej de pêşkêş kin. Evro behya Mamosta Şivan Tewfîq endamê mekteba ragihandina yekgirtûyê li bajarê Duhokê birêve çû. Emîndarê giştiyê yekgirtûyê bû wexerkirina dûmahiyê ya rojnamevan û kadirê yekgirtûyê Mamosta Şivan Tewfîq behînameyekê araste dike. Parlamenterekî berê yê yekgirtûyê radgihînîtin gendalî û qurixkariya destsaladaran egerê serekiyê qeyrana sûdemeniyê ye li Herêma Kurdistanê. Parêzgeha Silêmaniyê bişekê xwenenişînan xirvebûnek nerazîbûnê encam da. Qêda kumeka daxwaziyan araste kirin.

Tîma teknîkî ya Wezareta Darayî Herêma Kurdistanê Evrop Fermî lîsta mûçeheyv ve ap anku heyva heşt û raporta mezaxtî û dahatên heyva Temûzê radestî Wezareta Darayî ya Iraqê kirî. Armanc li vê pêngavê jî destpêkirina hûrbînî û leskirina hinartina hejiyên darayiyên mûçexurên Herêma Kurdistanê ye. Ev jî li demekî de ku hişta li herêmê dabeşkirina mûçeheyv ve hev dûmahîn hatiye, lê li Bexdad nemaye dest balafkirina mûçeheyv ve heşt bikin. Girûbûna berdewam ya mûçeyê li herêmê ya bûye arîşek mezin. Salane çendîn mûçeh ji dest çûyne. Egerê vê yekê jî bûnepêgiriya her du layenan biryarên Dadgeha Federalî û Rêkeftinê di navbera wan da dizivirîtin.

Dr. Şerko Cevdet parlamentarê Xula Berê ya fraksiyona yekirtiyê li Parlamana Kurdistanê radigihîne. Gendalî û qurûxkariya desthilatdaran li kertê neftê da. Egerê serekiyê qeyrana sûdemeniyê ye li herêmê û got jî. Ev qeyrane encamê şaşiyên stratejiyên hukmraniyê ne li girêbestên wizê da. Ku niha welatî bacawê çendê den. Cevdet amajî diket eger hukûmeta Iraqê bişêtin panzîna bihaya hukumî piştevanîkirî bihinêrîte herêmê, desthilat derêgiriyê lêkin ji ber ku berjewendiyên kompaniyên wanayên taybet dê kevne metirsê da. Tekezî dike çareserî bitinê bi hindê ye, badeka wizê li jêr destê mafya û gendalkaran bihête derxistin û bikevîte destên emîn da.

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fêrt kirdîn jînge parêz bîm, êmeş hemîşe parêzgarî le sirûj dikeyn.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerrînewa. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, ber çawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuêyê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstonjalayî. Çîrokî jiyan.